0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: Umana, Bauschta Kuebis germanuli brendi atas chras ormozdati zlidan. Brendi, romelsats taubebi izrdebian, da romelsats dedebi zlebia entobian. Mudmivi ganvitareba, tanamedrove teknologiebi da kharisxis kontroli. Umana, patarebistvis shekmili zrunva romelsats zlebia mtkitsebs. Umana, vizrdebit ertat.
2: Radio Citrusis sareklamo samsakhovri. 577 50 10 28.